40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumbang wanita. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam pada itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Berharap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada 1.5 bilion ringgit pada 2023 kepada 2.6 bilion ringgit tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan Hal Ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal, terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat, ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah, dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku, misalnya kenaikan harga baja yang mendadak, jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Seramai 1,225 anggota Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercaya.

0: bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Izrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu disiasat membabitkan pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka susulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB di Great Perak bermula pagi ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Pihaknya menerima maklumat mengenai kehilangan mereka pada petang semalam sebelum gerak kerja pencarian dimulakan hari ini. Operasi turut membabitkan PDRM, Jabatan Perhutanan serta agensi berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Polis Gua Musang, Superintendent Sit Chun Fu berkata identiti 4 sekeluarga dan 2 malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor, masing-masing berusia 39 tahun. 2 lagi anak mereka, Dia Raisha 13 tahun dan Ahmad Raif 9 tahun. Manakala kalau 2 malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Siddiq dan Hazman Mamat dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri, pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun, situasi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, 2 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Tes ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lih Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC, selepas pada ini MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyemak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali lapangan terbang Angkasa Putra mengesahkan pergantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaru Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 3 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House Jared Kushner berkata sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat penting dalam usaha mencapai keamanan yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut diserahkan sertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan badminton master China pemain nombor satu wanita Se Yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada asi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Lee Chut Yeok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penambatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anih Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia, Kayan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Dengan alang undang luasan kursi menitam dengan Alang Naiman bin Tulu, 275,000 geran peruntukan Premier Sarawak MRP Enjai Palapat Pulu Laong Alang terima, Alang Naiman Hang Jawatan Kuasa Kemajuan Dahin Keselamatan Kapung JKKK Kelab Persatuan Dahin Pertumbuhan Alang TH Tatah Ngavan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Tanjung Batu ya. Ketua Cawangan Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PBB N60 Saya Tanjung Batu Dato' Haidar Khan Barah Hati Pertukan Ana Nihana Hui Mensin Tolong Alang Naiman Premier Sarawak Men Komuniti Hatatah Ngabananan Ihalahu Barah Saya Kena Men Yang Amat Berhormat Premier Alang Pejoh Laan Ma'uk Grand MRP Mendalo Dumanani Jadang Enjai Men Lim Dalo Alang Terima Ya baranunan jaka majlis penyerahan grant MRP yang amat berhormat Premier Sarawak hati kenaan PBBN 60 Sayat Tanjung Datu Tanjung Batu Ha Hotel Permanent dah halam di. Ya lahu kina peruntukan anak dan pakai dahin sayu menlim alang terima mensayu ahli dahin komuniti Haji Ngavan. Nenana dengan halang unah lo hati dengah Alang Naiman bin Tulu. Dengan halang kedua sekusi menitam yang tiji dengan Alang Naiman Kuching. Teh dua laki mendalih tam Alang Hang umun telok puluh saya dahin. Telok puluh enam duman gak polis takep. Tawin Anio, tawin alam kes nakau. Talek kabel dahin musang dah hoji ek. Hangavan kubah ria alan matang. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagacabu Bara, yang menglan hadui takepanan UNG pasukan polis membahagian siasatan jenayah daerah ibu pejabat polis daerah IPD Kuching na alam pukul 10.50 minit malam daun 6. Hadui jia kani enleput jadi pukul telok 25 minit cihima daun 5 ya. Lahu alang operasi ini, Polis Uhile ji kelita bangsa Proton Iswara lah biru, teh ji kelita Toyota Vios lah putih, dahin teh ji unit ngavanha munang kabel, dahin kusik kelita alonha pesai melawin alam kesanan. Menhadui pelesa menglan lim dalon ini, teh hipun putusu kes, nah hadui ji ak ya lahu, men pelesa sengitian menglan lim dalon ini hati positif dadah. Kes ansiasat Haida Section telok atuh tusu pelupitan kanun keseksaan dahin Haida Section 506 kanun keseksaan melawin musang daho jia. Kerenian dalam dua polis mihat tai pebeh jil ongelan alang takau alang tawin alam hadui jia kanan ya. Kuna bangun alang hipun nun tua makhluk mat melawin kes ani dang pahabung pala ibu gerakan IPD Kuching halubun kusung saya dua, dua pat pat, pat pat pat, Ya apa kalau tepala balai polis alang jalang teklo. Nunana hati dengan halang ke dua lah aku si menitam lim.

Dengan alang ketelolang bayalah sengkusi menitam jidengah Alang Naiman Miri, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Miri, umana operasi bersepadu cegah jenayah Ida Tatah Ngavan Pertabirana, jadang mihat laan tek joh keselamatan dahin urib denak Kelunan Bangu tek malam dau migu. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Muhammad Farhanli Abdullah Bara, operasi alang mata ena pukun puji malam atang pukun 4 cihmanan, melawin tek 42 pengawai dahin anggota alang Naiman Kahum naan bahagian dahin Balai Polis Peji dahin Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Miri. Hadir operasianan en bagi telok pasukan jatai nyindang dahin pelesak Tatah Ngavan alang u endah menglan peging tai pelesak pusat hiburan pelesak Jilaung dahin pelesak Kelita. Alang operasianan AADK Miri una 20 telok pelesak sengitian dahin tai pulupitan lake dahin paddo. Bihak penuna nusi kata hadui takap endah na siapa hadui hilik dahin saman endah usan jarun operasi ini endah na. Nunana hati dengar surat dengar lebih ala akunsi menitam lim hitam dan pecinan dalam segmen ani te jaka alang pialan te dau cima.

0: Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skin meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadah leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
1: Men kucing ni semarahan.

susu de bulan pitan duman puluh pitan saya puluh pitan. Menteri Sumber dan Tenaga Korea Selatan Encik Lee Bung Soo dahin hawala Puan Song Won Ja dipejam Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tat Mahmud hadianan anna hak umar resmi Ketua Menteri hak Jalan Bako Petra Jaya. Dara Encik Lee Bung Soo tak hak Sarawak kena dua do. Alang peji dihina tak hari iwianan kena penolong Menteri Sumber dan Biro Dasar Encik Chang Suk Jung dahin Duta Korea hak Malaysia Dr. John Chang Hai. Alang taklim teguanan kena kuri-kuril ong kunan ayak daleh awi Datuk Dr. Sulaiman Haji Daud dahin hawana Datin Hajah Naimah Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nor dahin Datuk Haji Safri Awang Zaidel. Tak nak hadui pejaman ni, betula kebayan alang sayu tubuh tak hang dari Korea Selatan dahin Sarawak. Bertemu, mihat muak, hadui peji, ngejeloh ua, ubung dahin ngemaju industri.

0: Dengah Mariang, Tutang Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lem, berjedah hek Winifred Levan, alam dengah lebih radio kayaan Mir.

0: EFM. Ani Lim dengar. Hui puluh juta ligit belajaan unit hal ehwal agama-agama lain, Unifor. Uk pala tatah ngapan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin alam jaka lima duman arehdi. Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin Bara belajaanan janamai sayu uma sebayang dahin uvung alang marung jamaok keselamatan alang sayu dahin ngavan alang kajau. Belajaanan lahu maok tuk sayu man pertubuhan meditasi Buddha miri dahin kuil Buddha. Iha baranunan tegu Majlis Ulambana dahin sembayang peringatan 2026 Pertubuhan Meditasi Buddha Miri Hakuil Buddha Bukit Kenada. Kehum puluh libu pitanatu pat nyam anak nyam an rekod perlu an tubuh dahin an nyingan jarun duman 2025. Matoh man bulan ji atang bulan 6 duman ani 6,266 kes te an rekod. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat, Dato' Sri Nancy Sukri Bara, statistik kanan petula nun alang an perlu ja mejen sayu sistem nyingan dahak nyam. Avinanan jatuh 40 ji pasukan nyingan dahak nyam, PPKK, dahin ji 1,225 laung anggota, an petubu ha tutam daleh alang lahuh 44 pasukan ha Sarawak. Anan jan nelanak dahaknya malanghipun risiko nunanpah nelanak nyepangan dahin hadui sukung anok dang anok. Iha lahu nginah PPKK ala sayu tek jatuh 45 pusat aktiviti dahaknya jap layang program masih maok sukung mendahaknya tepala ngavan alang perlu. Ji dohaya matai menuh motosikal nak tapi dalam tu sah alun-alun hak jalan Haji Baki Padawan kiok-kiok pukul 6 jih madi. Kepala Polis Daerah Padawan Pemangku Superintendent Barry William Bara aran dohaya anan ihati Pikhor Hardi Anton 67 dumanumun an pesaya alam anau nak neman alan Haji Baki. Iha tepayah dahin ngetueh men motosikal nak dahin ga ayak ampayan pasukan pubat menglan iha upah ngana hak ngavananan. Patena anggeri pala umaprah ayak Sarawak jaannya pa dahin an siasat. Nyo seksen 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pelutusu. Dengan ini an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Kahum tatah ngavan hak Sarawak alang ngalung indeks asap di IPU alang atak amsayu menageh peju pala dua ngavan teguh pukul pluji jihma anih di. Samarahan alang pahbau ihatih 235. Uhanan serian alang anbara sakbau basa IPU nak tepala 200 pluji awi anpetiah 200 ji jam ampayananan. Kualiti di hak puluh ngavan alang habeh pa'an loh tiak status amsayu man age. Hak kapit, rekod basa IPU alang pasak ihatih pitan puluh dua. Ji kes positif rabies tulan an rekod alam jaka matoh man telok puluh ji de bulan saya atang pat de bulan pitan. Dumana ni hak bau. Kes an nelana man lima sampel alang an ala hak kampung Tringgus Bong melawin asok hulung alang takau Hawang Uma. Marung tukanan Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak pehituk hihi alang hipun hulung jate geri hulung dalo ala vaksin rabies. Vaksinasi rabies nyingan tulan hulung dahin maok sayu man keselamatan panak alang na hulung. Ani havin sang jatuh persin kes ha anglua ani havin sang jatuh persin kes na kelunan matai man tadak-tadak perah nai tula. Ordinan Kesihatan Awam Veterina Pelupitan Pitam Pelupitan Lim Hulung Asok wajib ala vaksin rabies dahin lisin haida pihak berkuasa tempatan. Lisin aso dang anakai alam talian genjeloh sistem lisin sistem lesen anjing Sarawak pakai akaun Sarawak ID. Nunana, dengar lebih radio kayaan Miri FM alang-an Azarina Sabri Usang menamin dengah RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
1: Dengar RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

0: Kali ni aku sampah panita mihati kelenghi ji lagu alang kenan jirin bayar dahin tujuh laing lagu murip ha usun tanah ji hangun tua lahu dah pituk mitam lim yati tepat tepat pukul 5 lewin a manita malam peci dahik ngejelok FM pitan puluh lima puan tersudahin FM pitan puluh saya puan kusuk lahu manita malam peci dahik ngejelok My TV tusuji kusun dahin Astro saya tusuji itam sempeji dahin dalam baketam alam teledio kenyah ya bi manita malam peci dahik ngejelok FM G06.G dahin G0G puan tusu lahu manita malam peci dahik ngejelok live alam teha pes radio kayan manita malam peci dahik ngejeloh radio online RTM klik itam sempejoh atang pukul 6 lebih bi pukul 5 itam sempeji kelengi dengah alang pahmau menpaun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur.
1: Penghina radio kayan Miri FM mon pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio kayan ngebji itam.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: Saya Wateng Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panying Kuangling Sinyal Jisyang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
8: Nuna naman adik hitam peci hati kelingi dengah alang pah mau menpaun dengah angka sapuri Kuala Lumpur ialah menita malam peci dahik hitam sempejoh atang pukul 6 lebih ya. Kerani aku sengkunsi ji info alang neman miri dino projek metuk ufung maring hawang bas sekolah Menengah Kebangsaan SMK Chung Hua Dahin Sekolah Kebangsaan SK South Miri Upahalung 6 Ji bulan sepangan mentipuh kontrak alang enhan nata Lubun dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Dato Sebastian Ting Chiu Yu Bara Perjanganan alang Arang lana hati sengpah 6-2 bulan puluh Bulan ani ya hati Kasi 6-2 bulan puluh duman ani Bi pahalum endahna te tusu 2 bulan pitan. Kerina projek kanan melawin 42 kerusi paip alang maring yaitu 22 lurui bangsa sola dahin 32 sistem parit. Denani jadang nabah uvung dahin ala sayu mendah alang te khas kula. Kerina projek kanan alang endahna yang naji menhang dem projek ngemaju alang endahna HSK South Miri Dahin lim peruntukan 630,000 ligit menduman 2,010 tusu. Peruntukan anak enjai ngiyoh peringkat jatuh 20,000 jaka duman 2,010 tusu. Jatuh 50,000 jaka duman 2,010 pitan. Jatuh 1,000 jaka duman 2,020 telok. Jatuh 1,000 jaka duman 2,024 dahin hati jatuh 60,000 duman ani. Lim peruntukan anak melawin kahumnaan hadui petmai nasayu Uvung ala teha umah sekolah Penjidahin na ngavan daha panau kudak lalau Padang Ngavan daha main bun Perntas dahin hadu-hadu petmai alang habe Lalu bara peruntukan anan Melawin alam teluk pelusu sekolah Dahin ena ngiyoh peringkat Ngiyoh keperluan dahin Pengakai alang naiman dalam sekolah Nenana hati ji dengah alang Unala sengkusi menitam dengah alang naiman miri Lalu dengah alang kedua sengkusi menitam Nyati teh dua laki Dah alang neman hawang daleh Nyati ankyo tawin alam Hadui nako motosikal Alam ji hadui nembau alang dah na Ha amin Nama dah nyadui company sawit Melok ha ulu penimpang malam deh Lim dawani alam hang umun 40 duman Dahin 27 duman Gaji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah Ibu pejabat polis daerah IPD Muka Takep alam kira-kira pukul 10 ji malam Ketua Polis Daerah Muka, Deputy Superintendent Muhammad Rizal alias Bara, hadui takap anda hati menutek nandalo ala maklumat dahin hadui pikap alang andalo pihak na pahabung tek kes nako mutau alang tek hadaleh anna tebang avananan ya. Alam hadui nubawanan, polis nahu upesuk tek ji motosikal bangsa Yamaha jatuh 35 LC lah pitem alang dapat saya tek hipun Kait na hati ji muto alang anda leput pada hak miri. Lahu lim dual ong anim adi hana nyadui haji ladang sawit. Lahu geri ataupun mugung muto si kanan tai pala IPD muka. Jadang pejoh hadui ngeluar ya. Mahadu pelesak atas sikitan mengelan lim dawane positif dadah. Bangsa epivitamin dahin metavitamin. Kesani anda siasat haida section. Telatu tusu puluh pitan E kanun keseksaan tafid hadu nakau Seksyen 40 ji kanun keseksaan tafid hati hipun Daven alangkat nakau dahin seksyen 45 baka ji baka E Akta dadah berbahaya Tapi pakai dadah dahin seksyen 6 baka ji baka C Akta imigresen puluh pitan 50 pitan Puluh pitan 60 telah tafid hati emte hipun Surat Surat dokumen perjalanan alang sah. Doa ni senggak dah takap darah telok daun matoh men puluh dua bulan pitan Kasi atang pulu dua belum pitan ani. Okey, nantana hati dua info lah aku simen itam lim, itam dan peji alam segmen ani. Te jaka lang pialan.

yang nahat timur laut daleh Brunei, Hinan daleh Sarawak ke nah Kuching. Jipa seraya alentik taklem daleh Sarawak dan Hinan daleh Sarawak lasan ayak awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadimaya dan puboh daleh Sarawak. Hukah bahagian alentik hak Sarawak ke nah puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Amat. Dahin, awi tamhina map daleh Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap beluak map daleh Rusun Tanah. Daleh alampek petap garisan khatulistiwa ni, hagel nak putung duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulan alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan daleh alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

Semangat mati pun-pun abar. Darurat di bahagian Serian, Obuah Kakua. Onu pia buat operasi mini abun di Sarawak, Ponu Pagu. Seri Sawak 2026, Robi 1000 anggota PPKK, mau buah nunyok. Asrama Gemi bersama Dr. Nijim Mohon Abang Gemi, YFM Bidoyo, Demuti Tongan Abar. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Onu Itih mau ngin pingibonar kakua darurat di bagian Serian, de pembagah Onu Limoh Dropas, stikar gaya Onu Bikabus Asu. Opis Perdana Menteri PMO Nang Pimutus Obonai, seropas ngojit sebaya Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Dua Premier Sarawak, dan tempat tinggi Abang Johari Tun Openg, baya agensi berkait, seropas basa indeks PKI Sobak IPU di kawasan Inoh, wadai tia ditakah bahaya. Pak Sugemono gaya Onu Bikabus Asuh di Sarawak masih arok sok bonan-bonan moyap, dua basa IPU di kudu-kudu kawasan masih ditakah doi sihat. Gaya Onu Dukuna Inoh yang ketubu obah perhati, 200 di kawasan Depo Pasas, obah sebaya dak ngurang aktiviti di Sopak Bori, dua arit nuna arahan pihak bikuasa. Simadi Inoh Serian Dua Semarahan masih rekod kualiti sobak sekia doi sihat siri pukul 5 gumi tie. Serian rekod indeks PKI Sobak IPU di kawasan Bigatung 290 ni, sementara di Semarahan 227. Data sistem pengurusan indeks PKI Sobak di portal Opis Abang Torun Pikiran Kuching Tong Mok Sinok kategori Desama pakai IPU 200. Kualiti sobak di peri kawasan Debokon masih ditakah doi sihat. Kapit Tong masih gah rekod IPU ditakah sedang-sedang Yohno peri peruk taru. Pataki piin garuak berpakai dan operasi piobok operasi mini abun OPL OPA di Sarawak Onu Itih. Sumia, pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri Datuk Amar Douglas Uga Embas Nang, OPA obok itubu Nog Onu Itih jadi sejaka saat ngurang pasas kabus asu dan nogso negara jiran. Itih tongganya anamah piin di kawasan Taupiin Dua Empangan, operasi obah ponuda agensi pengurusan bencana negara pakai kerjasama Opis Meteorologi Malaysia, Sordadu AU Derajat Malaysia, pihak bikuasa penerbangan awam, baya agensi-agensi berkait. Sarawak menai OPA di kawasan Empangan Ayu, dua kawasan Taupiin di negeri iti, Tan Onu Pat Dropas. Pingrami Onu Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Dang Semong Nuam Onu Belan Peri Iti ngejaka ya pikiran batan asa Malaysia The Unique makuang pitunyok artis dua tanah bogo masam etnik Sok Sabah Sarawak Dua Semenanjung. Setiausaha bahagian khidmat pengurusan Opis Menteri Komunikasi Harun Alinang obong ijaka kira 5,000 naan nya'a ya oginog. Bogo masam program tengya oboh naikeh di Kuching dekoda pitanga sejarah PKK Malaysia dua pitanga mini di suak bahagian di Sarawak tajo Smong Onu Belan Peri Iti. Ia sebeniti taka program Selamat Pagi Malaysia. Ruang rami, ya tajoh pukul moi setengah ngarom, dua obuah peruah secara langsung ngerusuk saruran RTM by platform media sosial rasmi. Kitubu dua abar. 1,225 anggota pasukan pengelindung Onakopot PPKK mengubah nunjuk saat tipoh 2024 dan 2026. Menteri Pimasang Dayung
Rawang do Masyarakat Datuk Seri Nancy Syukrinang iti saan nogap adok sijakak ngelindung kaban demunok di seluruh negara. Penunjuk ino ngelibat 140 PPKK do oboh nunjuk Majlis Kebangsaan saan anak kepot beramah do Seksyen Ju kurungan ni Akta anak kepot 2000 ni kurungan Akta Nuam ni. PPKK naiduman turung ngatur perkhidmatan saan anak kepot do Rawang penyambung komuniti do agensi bagi pihak berkait saan tetap setiap anak kepot tapod bas dan gaya drobi selamat terlindung do senang. Ia sebaliliti takah Majlis Bertajuk Simposium PPKK Kebangsaan 2022 di Kuching. Semadina Dato' Seri Nancy Nang, Opis Menteri yang Ngurusu Opis Kebajikan Masyarakat Nyukat RM705,000 dan sewaiti seandai program dua aktiviti PPKK. Iti seandota PPKK dua pasukan aktiviti anak kepot PAKK tapod ngasi naidu mana. Kira tarupan RM5 juta tengah buah nyukat ke saat pengurusan dua operasi PAKK di seluruh negara. Iti demorot RM165,000 duduk semongpat PPKK di Sarawak bayar RM425,140 saat operasi semongpat PAKK di Siga Ogi dua ni PAKK di Bau. RM1,450 program PAKK mengubah penu dan sewa 2025 ngin utung duduk RM107,350 anak kepot. Semadi ino, 1,550 program mengubah penu tajuh sok berani nog berani mosawa iti ngin utung duduk RM20,754 anak kepot. Yayasan Kebajikan Negara YKN buka ni topat khas sambara misi Guru Seropas Keroja di Hospital Bas Sarawak HUS The Buah Beradun Bilik Kasih Wanita. Denak pintorang bahagian beranya dua komunikasi korporat YKN Pimuda Inoh Obosidia Seropas Bit Kira Tanggungjawab Ayuh Bara Misi Bayak Yang Pesakit Tebogo Birang Kondu. Topat ino tapod apa pakai dak bara dimunok kadi kowakeh ngak ditiliak duah ngatur odopeh gidio parik naik tanggungjawabeh duduk pesakit. YKN yak perhati pemonu duah pasas bilit ino di HUS gidio inisiatif ino apa ponu di hospital bokon. Pemonu yang nunak gaya topat bay sukung duah belanja rakan strategik. Polis tan dua anak andari oboh Bisaya naik kes noku kabel dua ugut jenayah di kawasan Kubah Ria Orang Matang Kuching dan Onu Limoh deropas. Suspek tempatan berumur terpenuam dua taruh permohi sewa ino oboh takap dan onu denikan. Ketua Polis Watas Kuching SCP Alexen Naga Cabunang ni motokap pingokas pakai kopong kabel dua kusi motokar mo oboh rampas. So dua suspek ogi rekod jenis oma do positif dada. Dang pinorang iyoh nang pihak subaya karik ni naan ada suspek de masih ropas. Kes obonya satribut section 100 ju. Aku nampak kes obonya satribut section taruh ju prii kanun keseksaan. Dengan kengemas sabar, kebasa bau pun puna. Darurat di bahagian serian, obah kakua. Anu piabu operasi mini abun di Sarawak, penu pagu. Seri Sawak 2022, robis 1,000 anggota PPKK, mobuah nunyok. Dan iti, Abah YFM Radio bersedia dak Nur Akira Abain, dibuah nukar kang sinabau dak George Martin,
So section berita ehwas masa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Seramangami, dua salam Malaysia Madani.

0: nasib sepet break. Kemayakan teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Jam di studio dan pukul leju kemenu. Selamat kemenu, selamat Malaysia Madani, semoga senanti puan-puan agar. Darurat di bahagian Serian memangat. Anu pembangan operasi pembenihan awan di Sarawak lancar. Lebih 1,000 orang PPKK tinibu setakat sewa 2026. Menu bersama dengan aku Beranjangin Ragah The Community Mesu FM Media. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Nuti menetap mangan darurat di seluruh bahagian Serian ringpas istihar darurat wang anu rimeh darimpas. Opis Menteri Bahas PMO menang pemutus tunai rimpas ngemit kira pitayun Menteri Bahas Dato Sri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Dato Patingi Abang Johari Tun Openg serta agensi berkait ngajar bacaan indeks pinakes angin IPU di kawasan ti kai de paras bahaya. Tengah kawasan di Sarawak IPU masih di tahap paling kasihat. Keadaan ti ada peselung untuk perhati dengan inyeratus di pitayun kurang luas suramin serta ngajah arahan pihak bikuasa. Dasrian dengan semerahan ngerikod kualiti angin paling kasihat tok pukul rima kemenu jona. Serian ngerikod indeks penekes angin IPU paling datu 260 ni dengan semerahan 200 taruh peruju. Data sistem pengurusan indeks penekes angin di portal Opis Hong Tarun Penangah Kuching ngerikod 200. Kualiti angin di PRI kawasan beken kekal kai sihat. Kapit masih rekod IPU sederhana PRI Pro Taru. Empat tangki umok gulok tindan anu pemangan operasi pembenihan awan OPA di Sarawak anuti. Anu nyenuna pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Uga Embas menang OPA pesilung anuti tindan ngurang kesan jerebu masuk kawasan baat. Pembenihan awan dengan guna hujan di kawasan Takung Umo dengan Kutong Umo dengan surut paras timpuh lega. Operasi tunah pada pengurusan bencana negara bersama dengan Opis Meteorologi Malaysia, Sedadu Udara Derajat Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam dengan agensi-agensi berkait. Sarawak mengguna OPA di kawasan Kutong Umo utama dengan kawasan Takung Umo dan negeri ti, bitagih mesu anu umpat darimpas. Penyambut Anu Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching wang semengenem Anu Baran Prii Arab Tengah unik batan asal Malaysia. Bala artis etnik masuk Sabah, Sarawak dengan Semenanjung yang guna persembahan. Setausaha bahagian khidmat pengurusan Opis Menteri Komunikasi Harun Ali menang 5,000 orang jemputan jangka suwe ngupan program ti. Akhir program berada tunda kawasan Kuching mengpameran sejarah Malaysia dengan pameran mini dan semua bahagian Sarawak BTG masuk semuheng Anu Baran Prii. Dan nanti ada program Selamat Pagi Malaysia. Program BTG pukul mahir setengah bingara dengan peluah secara langsung dan saluran RTM dengan platform media sosial rasmi.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin. Kada sebarang teran tedeng ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kie di RTM.

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. 6 pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikhuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal-China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat, susulan penemuan 4 mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai, kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi pertukan diluluskan. Mekanisme ketulusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

managati pun na binaca lagi. Jerebu hanya penyusah belajar de IPT. TBKU muka era muka balik KLFF ngajah keadaan jerebu itu se. Premier Sarawak to ke Manila melawat Bank Pemancang Asia. Di agak berpagi senusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin minus enam daya beda Maureen Anca. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.